0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za predstojeće dane i dane vikenda organizuje se veoma mnogo raznih kulturno-zabavnih i sportskih programa. U okviru jesenjih studentskih dana bit će veoma mnogo interesantnih književnih večeri te izložbi muzičkih programa i naravno tu će biti i folklornih programa i muzički programi u raznih žanrova. Pored ovog, bogata je lepeza i drugih kulturnih programa. To znači da još uvijek su popularne izložbe na jugoistoku Mađarske i to pored izložbenih prostora i sada će biti čak i u bibliotekama, školama i to sa poznatih onih akcija i onih manifestacija i kolonija koje su u letnjem periodu održane. Zabavnih programa, pored standardnih klubova, kafića, diskaća, bit će nekoliko koncerata na slobodno. Ako neće moći na slobodno održati zbog vremenske situacije, onda će to prenesti u domove kulture ili sportske hale. Ne može proći ni jedan vikend u ovom godišnjem dobu u ovom kraju da se negdje ne održi neki festival, gastronomski festival. To će i sad biti i to u Tapiji pred gradu Segedina. Biće dvoboj u pripremanju škembića, tačnije paprikaša, a već je to postala tradicija i već 14. put organizuju u ovom mjestu. A kažu organizatori da ljubitelji ovog jela se iz godine u godine povećavaju i sve više njih dolaze. A pored tog da će kuvati razne paprikaše i probaće i druga jela, bit će i sportski program pored toga na sportskom terenu, a pored toga bit će naravno celog dana muzike. A kad reko sport, treba reći da je bogata lepeza i sportskih programa i to u svim vidovima sporta na svim nivoima. Što se tiče priprema se mnogo utakmica za ljubitelje prvenstveno fudbala, rukometa i košarke, a tu će biti i razne ekskursije. Što isto je sport na raznim biciklističkim, turističkim stazama regije, pa i šire i dalje za Srbiju i Rumuniju. A iz spomenutih zemalja tradicionalno mnogo njih će doći sigurno u Banje u kraju gdje se priprema sportsko-zabavni program ovog puta u subotu uveče i gdje se očekuje da će biti veoma interesantno. Naravno da šta će se od onog što je planirano sprovesti zavisi od mnogo čega, a prvenstveno od vremena koji kažu da bi dobro bilo da bude malo toplije, onako pravo jesenje.

0: Iz matične nam zemlje Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Mohač, gdje je prošle subote gostovao ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Pred sam nastup renomiranog ansambla mi smo razgovor najprije poveli sa gospođom Danijelom Bašić, umetničkim direktorom Kola.
1: U životu Mohačana velika je čast što se nacionalni ansambl Kolo odazvao pozivu i eto učestvuje danas u večeri srpskog folklora. Kako vi doživljavate taj prvi susret sa Mohačanima i zapravo kako se Kolo pripremalo za ovaj susret sa ovdašnjim življem?
2: Nama je ovo od septembra već treći vikend u obavezama. Prvi vikend je bila jedna nova edukacijona linija ansambla Kolo, a to je Kolo kamp u Banja Luci. Nakon toga prošli vikend smo bili u Beču i evo sada smo u Mohaču. Ja se stvarno nadam da će mohačka publika večeras uživati u programu.
1: Znamo to da ovaj renomirani ansambl ima preko 140-150 koreografija i uvijek je teško odabrati šta predstaviti, a da bude najbolje i bude poseban izbor za živalj ovdje, recimo u Mađarskoj.
2: Mi se uvijek trudimo da prođemo kroz celu Srbiju. Od Kosova do zapadne Srbije, istočne Srbije, centralne, gore, severe i naravno nikad ne zaboravimo Republiku Srpsku, tako da će večeras biti program gdje će stvarno publika maksimalno uživati u nošnjama različitog podnevlja, jer mi predstavljamo u stvari samo jedan mali deo naše bogate kulturne baštine.
1: Srpski narod ima zaista bogatu kulturnu baštinu pa i folklornu. Znamo to da od samih početaka Kolo čuva tu baštinu, međutim mi to znamo da kultura uvijek uburi, ajde, budemo realni sa sredstvima, ali ova lepa priča vezana za Kolo ne govori o sredstvima, nego o jednoj misiji.
2: Misija Kola u stvari jeste očuvanje kulture i tradicije življa koji živi u Srbiji, naravno u raseljanju, ali nama sad u stvari ono što najviše, na čemu najviše radimo je kako mlade privući u Kolo, kako mlade motivisati da oni nastave taj naš put očuvanja tradicije i kulture. Mi to sad radimo isto moderno preko multimedija. Vidjet ćete večeras naš koncert koji je bogat svetlima, dobrim zvukom. Tako da mladi to prepoznaju i vrlo rado se odazivaju. Sada smo recimo imali jednu audiciju gdje su primili mladi ljudi koji stvarno nešto znaju o našoj kulturi i tradiciji. I ja se nadam da smo mi na dobrom putu.
1: Ako smo mi dobro informisani, vi pozivate naravno čak i srpsku mladež iz regiona pa i šire iz rasejanja na te audicije.
2: Da, naravno, zašto da ne? Mislim, igra je univerzalna. Igra je nešto gdje padaju sve jezičke barijere. Bez obzira što se mi možda ne razumemo ovako, kada igrač izađe na scenu, publika razume šta igrač želi da kaže, tako da tu stvarno nema nikakvih barijera da neko dođe u Kolo bez obzira da li zna ili ne zna srpski jezik, da zna da igra svakako i da peva.
1: Znamo to da Kolo ima puno obaveza, zadataka, ali hteli ne hteli približava se jednom lepom jubileju, 80. godišnjici postojanja kontinuiranog rada. Da li su već otpočele pripreme ili ako još nisu, zapravo za kada to predviđate?
2: Mi smo konstantno u nekim pripremama, sada trenutno pripremamo gala koncert u Sava centru koji će biti 22. decembra. Izlazimo sa 5 novih koreografija, ali i obnavljamo neke stare koreografije koje dugo nisu bile na sceni, tako da se ja nadam da će stvarno biti publika prezadovoljna izborom koreografije i da će tih 2 sata zaista uživati.

0: Ja ću vas sami prezumoviti da mi se predstavite.
1: Velimir Agovski, pedagog narodne igre u ansamblu Kolo.
0: Gospodin Velimire, svi oni koji igraju i eto gaje srpski folklor, pitaju se kako teče rad u Kolu zapravo kada treba da se predvode mladi igrači koji profesionalno igraju za naš ansambl, onda na koji način se to odvija?
1: Pre svega, svi igrači koji su u ansamblu Kolo su umetnici kojima je to životni poziv. Životni poziv umetnosti znači da vi svoju profesiju negde potpuno paralelno stavljate sa svojim cijelim životom od 0 do 24 časa dnevno. Jer to je umetnik. Umetnik ne može se razdvoji od svoje profesije bez obzira na radno vreme. On sa tim živi, on nju osjeća, on sa njom rađa i sa njom umire. I to je nešto što jednostavno obeležava jedan radni vek umetnika. I kad ode u penziju, on je dalje umetnik i dalje osjeća potrebu za tom umetnošću, dalje je sastavni deo toga, bez obzira što nije realno na sceni više. I kada se to uzme obzir, onda je i teško i lako organizovati rad. Teško je zbog toga što su stalno obaveze. Znači, umetnost je umetnost kada živi i onda ako je ta umetnost potrebna da ima svoj život stalni scenski, onda su to stalne pripreme, stalno se radi, stalno se nešto novo radi, obnavlja se staro, a lako je zbog toga što svi, pogotovo u narodnoj umetnosti, osjećaju tu genetsku povezanost sa narodnom igrom, bez obzira na kom nivou obrade je scenskom, je koreografija koju vi vidite, ona ne može se odigrati ako vi to ne osjećate, jer to je narodna igra u pitanju. Narodna igra je nastala

0: U Mlinarcima je održan susret posvećen obitelji Zrinski, na kojem je otkriven spomenik utvrdi Novi Zrin. O važnosti čuvanja zajedničke hrvatske i mađarske baštine Bernadeta Blažetin razgovarala je s topnikom Zrinske garde Marijanom Jurkovićem, Zlatkom Šestanom iz Koprivnice i hrvatskim veleposlanikom u Mađarskoj Mladenom Andrlićem. Poslušajmo prilog.
1: Mi smo udruga građana Zrinska garda Čakovec, unutar koje postoji povijesna postrojba hrvatske vojske. 25 godina već djelujemo, od toga smo na području Mađarske, obilježavanju Sigetske bitke, prisutni već 20 godina. Tu smo onda upoznali i stekli prijateljstva i sa Zrinji Vitezi, i sa Zrinji garda Sigetvar, i sa Zrinji kadeti iz Mura Kerestor.
2: Ova godina je bila, vjerujem, vrlo aktivna za vas, jer niz obilježavanja je bilo, puno obljetnica, tu smo čuli.
1: Ništa posebno u odnosu i na prethodne godine. Nama je otprilike 150 nastupa godišnje nekakva normala, jezda je ove godine 460. obljetnica Sigetske bitke, ali mi se svake godine vidimo, cijela ova ekipa i u Šenkovcu na obilježavanju 7.9. pa onda obilježavanju bitke u Sigetvaru, pa 19.11. na obilježavanju Kuršenečkog luga, tako da ta prijateljstva su stalna. Evo, sljedeći petak smo u Mura Kerestoru na polaganju prisege Zrinjih kadeta.
2: A zbog čega ste se vi uključili u tu aktivnost? Zašto ste postali?
1: Pa gledajte, puno njih pita što vas privlači tu. Izgubite puno vremena, ali steknete puno prijateljstava, vidite različite krajeve. Dakle, prijateljstvo, druženje, to je prvenstveno. Ako to ne naučite, ne steknete, ništa vas drugo neće privući tome. Ja sam od 2007. Dakle, sad će već biti 20 godina kad sam u Zrinskoj gardi.
2: Znači vas i povijest privlačiti, to vas zanima?
1: Pa, radimo u srednjoj školi, inako se bavim s tehnikom i povijest me itekak privlači. Volim čut, evo, ova današnja dva izlaganja, pročitati nekakvu knjigu, pogledati emisije na National Geographic, History Channel, svašta se može vidjeti i doživjeti.
2: Što ste danas vidjeli tu u Mlinarcima? Kako vam se sviđala priredba, kako su to obilježili?
1: Jesmo prolazili kroz Mlinarce, za Mura Kerestor, u selu do sad nismo bili, ali volim vidjeti ovo što je sad i konzul naglasio, da se u zadnjih 6 godina krenulo postavljanje dvojezičnih natpisa. Mi sa danas na hrvatskom jeziku, oče naš na neobičan način, dakle, zadržao se nekakav stari kajkavski izvorni govor za koje mi riječi smo već odavno promijenili, izbacili. Interesantno.
2: Za vas što znači Zrinski ili obitelj Zrinski?
1: Ako uzmemo da su bili 123 godine gospodari Međimurja i vodili brigu o životu, radu, tehnologiji, napretku cijelog Međimurja, na kraju krajeva i obrani, do njih nije bilo ko zna gdje bi Turci stali, tako da svašta.
3: Kad smo se razgovarali, znači ovaj spor Rupe Veliko Trojstvo iz Legrada, inače sam pjevao u zboru 10, skoro 11 godina, mješoviti zbor Podravka pjevački, to je iskustva, pa onda ovaj jedan te isti voditelj, dirigent, ovaj Ivot Fabijanec, rodom iz Gole, uživio u Koprivnici i vodi zbor u župi Močile, uznesenje Blažene Djevice Marije, iz koje sam ja župe, znači dosta u toj župi, rođen u Koprivnici, a porijeklom iz Zagorja, znači Zagorci isto i uvijek su se selili svagde, to je bilo ono. I još smo, imali smo jednu udrugu Trakošćanski streličari, koja je djelovala nekih 13 godina, znači od otvorena 25. znači od 2012. godine. Pa na ovom skakli sad ove sadržaje, ovo uspomene ove Zrinske, Frankopane i to vrijeme, sudjelovali smo na renesansi, otprilike 10 puta na renesansi. Osim toga, ima znači ona dio ovaj međupogodnična suradnja, ali bi rekli kulturološka suradnja je po programima ovim europskima, znači nastupaju ove sjeverozapadna hrvatska regija, recimo Varaždin, Hrvatsko Zagorje, ovaj dio Podravina i normalno Mađarska, pa je bilo tako za Ivanje, Ivanovo, bilo je u Ivancu, tam smo isto svojim programom nastupali, gdje djeluje opet jedna druga Vitezovi Ivanovci, znači opet povijesno, zasnovano na povijesti, nismo mi izmislili tako kak je veli ime udruga, vi ste je izmislili ovo, ali ne, otiđi kod Kustosa u Trakošćan, povijesna građa, sve je zapisano, kakve su bile postrojbe, cijeli ono oblik kakav je bio u to vrijeme. Od 13. stoljeća, od prvih vlasnika pa do Janka Draškovića koji su bili zadnjeni. Onda je bilo baš u to vrijeme, jedanput bilo je, znaju za Ivanje biti, recimo manevrima je to, ali bila je kiša, nina somela, bilo je programa i sve. Baš je bilo za regiju tu Mađarska, sjeverni dio Hrvatska i mislim da čak bilo i Slovenija, jedan dijelom ovaj dio uži, znači prekmurje i suradnja kulturnog kulturološki, evo, sad sam nastupao sa tim zborom, pjevali smo misu i onda smo nastupali za Anino, znamo, Saint Mihalju, Ertiloš, pa smo onda evo, na toj Leradskoj gori, kako su se vlasnici mijenjali, a i Drava je selila se svoj tok, imale u veliku širinu, pa su ti pojase vidije ispod zemlje plitko, znači kao rudno bogatstvo šoder ili šljunak, pa su te koje kakve vode šoderice, a i ljudi koji su imali svoje zemlje tamo još u Legradu obrađivali, sad ne znam koliko još ima, kako je rešeno, je rasprodali međusobno, imaju i iz Mađarske ljudi koji žive i tu, koji su baš Mađari i Hrvati, tu imaju. Sad se, kad smo Evropska unija, evo, još nije monetarni, ali suradnja postoji. Evo. I ovo je lijepo da se ljudi druže, evo zajedno bilo je lijepo tam, baš prvi put sam tam bio, znači na Halaščar, da ne, znači ovaj prelaz tek Drave sa Lažom, smo evo tam nastupili, lijepo je bilo, bilo je evo, misa ujedno, znači istovremeno na mađarskom, na hrvatskom, neke dijelove su.
2: Danas su se okupili Mlinarcima i dužnosnici s Hrvatske i s Mađarske strane kako bi proslavili spomen Zrinskih, tu je otkrivena spomenik utvrdi koja je tu staja. Vi ste pozdravili nazočne i govorili ste o tome koliko je važno u današnje vrijeme tu prijateljstvo i zajedništvo. Kada...
4: Ovo je poseban događaj i lijepo organiziran, ugodno, prijateljski. Vidite da su ljudi iz Mlinarca tu, da su iz okolnih naselja, da su ljudi s jedne i druge strane Mure ovdje. Tu su i naši kolege koji rade i na projektima Interrega i različitih profila. I to je lijepo i dobro i pamet. Konačno, ugodno je znati da nakon da ovi dvojezični nazivi ulica upućuju na trg koji je također dvojezično obilježen i na kojem je sada i spomenik Zrinskima. Ovo su dani de facto Zrinskih. To je sve, barem koliko je meni poznato, počelo i gdje sam pribivao. Počelo u Čakovcu prije 10 dana, pa je nakon toga išlo u Siget, Sigetsko polje kao mjesto gdje se sve zbivalo i gdje je tjedan Zrinskih trajao. Konačno ovo je 460. obljetnica Sigetske bitke ove godine. I onda je, evo, danas smo i ovdje. To je jedan kontinuitet obilježavanja i to je dobro i to je korisno. To su svi koji su zaboravili podsjete, a oni koji pamte da budu ponosni i da pronose to sve skupa dalje.
2: Obitelj Zrinski, ja sam, Nikola Zrinski je simbol zajedništva koji su se borili protiv neprijatelja. Vi ste u svom govoru također to spomenuli koliko je važno da ovdje na ovom području ljudi drže se zajedno, jer puno je lakše onda boriti se protiv daljih problema.
4: Ma jasno, brzina promjena nekog vremena bila nepojmljiva. Jednostavno, u svakom aspektu života i rada promjene ne samo da su duboke, nego su i brze. A nekad su i vrlo negativne. I u svemu tome se treba nekako snalaziti. Ako nema čvrsta uporišta, onda je teže. A ovo jedno višestoljetno, neki kažu tisućljetno zajedništvo Mađara i Hrvata je sigurno jedno od dobrih uporišta za bolje promišljanje kako danas i kako sutra. Konačno, živjeli smo godinama u sklopu Austro-Ugarskog carstva, zatim danas smo zajedno u sklopu Europske unije. Uz to smo u nizu međunarodnih organizacija koje su vrlo važne za današnji trenutak, od NATO-a nadalje. Ako tu imamo jedan zajednički stav, bez obzira na naš malen, velik, nevelik, ne najveći glas, mi imamo glas. I možemo to objaviti i drugima i lakše pridobiti druge za ta neka naša stremljenja i za te neke naše prioritete.
5: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: U Hrvatskom muzeju u Prisiki otvorena je izložba Ikone u zapadnoj Mađarskoj. Što izložene ikone govore o vjerskoj i kulturnoj baštini ovog kraja, razgovarali smo s ravnateljem muzeja doktorom Andrijom Handlerom.
1: Svake godine se želimo priključiti kulturnom programu koji se odvija u Mađarskoj, festival Art Sacra. Taj festival obično prikazuje razna umijeća kršćanske sakralne umjetnosti, tako da se, ako je, naš muzej je takav, baš glavni cilj muzeja da prikaže ovu sakralnu umjetnost. I tako je onda, ove godine smo s kolegama tražili koja bi ona tema bila, koja je nešto novija, a još nismo pokazali. Tako kad smo gledali našu zbirku, onda smo došli do ideje da imamo i mi tu jednu vrlo interesantnu ikonu koja se još veže za život gospodina veličasnog Dumovića, tako da smo onda mislili da ćemo prikazati malo detaljnije ovu ikonu i još drugi par te ikone. Iako je već ona, onda ne bude sama ova ikona, onda ćemo prikazati one, sve one ikone koje se mogu naći na zapadu Mađarske, prvenstveno u našoj županiji. Hvala Bogu, dosta smo dobili od naših partnerskih ustanova iz raznih muzeja, od nekih privatnih sakupljača isto tako. A u drugom dijelu te privremene izložbe prikazana novija dijela, znači novi ikone koje su sada slikali razni amaterski i poluprofesionalni umjetnici.
2: Dijelom ste već rekli odakle potječu te izložbe ikone. Postoji li među njima ikona čija je povijest posebno zanimljiva, odnosno veže se uz hrvatsku zajednicu u tom dijelu Mađarske?
1: Tako je, prvenstveno to je ona naša ikona iz zbirke muzeja. Znači još za vrijeme Drugog svjetskog rata, kako je fronta došla do hrvatskog Židana, tamo su isto pali sovjetski vojnici i su ih mještani zakopali da budu dostojanstveno na svom vječitom boravku, jel? Onda su kod jednog vojnika pronašli ispod uniforme jednu ikonu manjeg formata. Ova ikona se dosta dugo čuvala tamo u župnom uredu. Jednom kad su kasnije već u 60. godinama došli sovjetski vojnici da pomognu oko nekih radova oko crkve, tada su im pokazali tu ikonu. Zapovjednik te brigade odmah znao o čemu se radi i čak je prepoznao iz kojeg je mjesta ova ikona i onda je rekao da će uzeti sa sobom i ikonu i dati obitelji poginulog vojnika. Kad je odnio sa sobom, kad je išao na odmor Sovjetski savez, onda je odnio ovu ikonu sa sobom. Obitelj se jako veselila da sad barem znaju da gdje je njihov otac ili djed pokopan, tako da su, nije to da su zadržali ovu ikonu, nego su dali još veću ikonu kao znak zahvalnosti, pa su poslali nazad u hrvatski Židan obje ikone i tako da danas onda ove ikone kinče našu zbirku, naš muzej.
2: Koliko je ikona izloženo? Iz kojih su krajeva?
1: Da budem iskren, na početku smo bili malo skeptični kako ćemo sakupiti dovoljno materijala za izložbu, ali sa kustosem i Vešandarom Horvatom smo dosta dobar materijal sakupili. Oko 50 ikona se može pogledati. I kako sam već rekao, imamo neke starije iz raznih muzejskih ustanova i ove novije koje su izradili u jednoj likovnoj koloni, u likovnoj udruzi koju vodi Žanet Danč, nastavnica, odnosno profesorica likovne umjetnosti u Samboterskoj gimnaziji.
2: Na otvorenju je i predstavljena i tehnika ikonopisanja. Je li bilo zanimanja?
1: To je bio, prezentacija je bila kako se mora, ali moram reći da ja mislim da je za svakoga bilo jako interesantno, jer nitko, ni sam ja nisam znao kako se prave te ikone. Ikonopisanje je stvarno pravi zanat. Jako puno rada se mora uložiti da se dobije jedna lijepa, kvalitetna ikona koja onda može krasiti domove.
2: Je li je podloga uvijek drvo?
1: Podloga je drvo, onda se na to poslože najmanje 10 slojeva finog papira, onda doda još plus od 3 do 5 slojeva drugog tipa materijala, sve dok dobivamo nekakvu glatku površinu i onda se na to počinje slikati, ali uvijek centru je i zlato iz različite nijanse tog zlata, odnosno žute boje. Tako da je stvarno interesantno i mukotrpan rad izraditi jednu ovakvu ikonu.
2: Do kada se može izložba razgledati?
1: Do kraja godine se može vidjeti izložba. Više, ja mislim da će sad prvenstveno dolaziti pojedinci kad znaju da je to tamo sakupljen taj materijal. Ja mislim da će možda čak i neki profesori likovne umjetnosti donijeti svoje ili studente ili svoje učenike iz raznih škola, da tu na jednom mjestu se može onda pogledati od starinskih, od starih ikona sve do ovih današnjih.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: 12. rujna u Gornjem Čataru u organizaciji Društva Gradišćanskih Hrvata Ugarskoj je održana tradicionalna folklorna smotra i kulturna manifestacija Gradišćanskih Hrvata. Ovo okupljanje ima dugu povijest, ključna je u očuvanju hrvatskog jezika, narodnih plesova, pjesama i običaja u cijelome Gradišću, rekao nam je predsjednik društva Vinko Hergović, ujedno i načelnik sela Plajgora. Prilog mi premio kolega Tomo Furi.
2: Više 10 godina kada su me birali ponovo, moram tako reći, u mojem drugom mandatu za predsjednika, po treći put jedno za drugim. Na prvoj generalnoj sjednici sam rekao da jako smo rašicani mi Gradišćanski Hrvati, naš od Vezonje kijem je Starog Grada do Petrovog sela, oko 200 km i važno je da svako leto imamo ove naše tri tradicionalne priredbe. Tako je to bilo putujuća Marija kad smo imali termin, židani je bila sada ovdje kod nas, 250 ljudi je tamo došlo. Znamo to je čas vanredno. A drugi djel je bil, prije smo imali kulturni festival, prije 10 leta kad sam to počeo u Đurskoj-Šopronskoj. Prvoga su imali u Šopronu, da verim, 10 let tomu i jednog u Županijskoj samu, traželi smo Županije. Nažalost, fondacija ne potopira 2 festivale jednom u društvu, tako da sad svako leto držimo jedno u ovoj Županiji, drugo leto drugoj Županiji kulturni festival. Lani smo bili u Kijemi i ondje nas je bilo lipo oko 180, 170 osobe se osjećam. Letos više od 190 nastupača. Tako da velike kulturne domiva Gornji Čatar, hvala Bogu da smo tamo mogli nutra. Onda nemaš troškove za šator kod i prije nekoliko lijet u Bizonji. Nas nisu pustili kulturni dom, no smo šator postavili, dobro čujete, nisu nas pustili. Nova načelnica, kada je Hrvatica u kulturni dom, ali sedno je ništa počelo u Bizonji, počeli su svirati tamo tamburaši, sada sviradu, hvala Bogu. I ima nove vijesti jer je došla jedna učiteljica ka sada počne od septembra podučavati i tanac u školi, tako i Bizonja se zbudja. Nam su važni ovi takovi događaji i treći veliki je adventski koncert kada više od 200 nastupača, tako da još nahraniti ne moramo sve jer nima takve gostionice sam boteli, držimo županijski bar crikve ima samo te velike, ne znamo, to nije problem za 500 ljudi, tako da ja mislim da je važno da duši, srcu, identitetu se čvrsti tako Gradišće i baš je neki kim se ne sviđa to da je jedinstvo Gradišćanske Hrvata, idu po drugi putov, ali to neka bude njeva briga, mi se s njimi ne zabavljamo, to vidimo da tako selo rado dojde i pokaže ča ima i onda uvijek vidimo ča se zgubija, na primjer dok uveli onda lipu su jako jačili, ali kada su plesači, kada su veseli Gradišćanske plesači, nema plesačke grupe na onde, nažalost da nema, ne, kretu kanemo držati na onde ovaj kulturni festival. Ja ću najprve reći da te se one prirediti na to, možda te se i tancoši sakupjat i tako uživiti. Mala su ova svijera i važno je da svako leto imamo negdje drugdje takvu priredbu i ovako idemo dalje.
3: Trebamo pohvaliti KUD-ove u Gradišću jer vidi se da puno rade na tome da uključe u taj veliki posao i mlade, to je jedna stvar, a druga stvar, ovakvi susreti kao što ste i vi rekli pomažu u tome da razmijene iskustva, dolazi do takvih prijateljskih odnosa, kontakata što pomaže u daljem povezivanju, u daljem razvoju folklornih društava.
2: Ja tako vidim, poznato se naši, na primjer, imali smo, prisjećano smo imali spišeno, kad su se temeljili, ali oni sam nek toliko rekate, 10 godina, ali poznato se, mi mladi se poznato, nismo pravili predstaviti Petrovišćani, ali židance, kad nedavno su tamo tancali u Čataru, zajedno na Vinčanoj dolini festivalu, tako da, hvala Bogu da smo do njeg došli, da se vi mladi poznaju i ja mislim da ovo je naša budućnost, ovako moramo daje.
3: Spomenuli ste također da ćete još imati jednu značajnu priredbu, evo advent je još malo dalje, u međuvremenu društvo priprema li nešto, možda kulturni događaj, možda neki drugi važan događaj?
2: Nažalost ne, ja imam u mojem malom rodnom selu uvijek i isto tri takve priredbe kao dede, babe, name, sopust i dan sela, kod smo to imali prije mjesec dana, malo selo, dobri ljudi sam ti reć, i na Mrtinju čekamo više od 300 ljudi uvijek. Kad dojedu sa lampioni, to je za nas jedna velika značajna priredba i ni nas puno, ali dok smo, toliko smo koliko smo, Hrvati smo.

0: hrvati@radio.hu.
1: U organizaciji lokalne i hrvatske samouprave Novog Sela 12. rujna održan je Hrvatski dan, ujedno i Dan sela. Tijekom poslijepodneva nudili su se raznovrsni programi za djecu i odrasle. U kulturnom programu nastupili su Kut Tanac iz Pečuha i mješoviti pjevački zbor Hrastina iz Udvara, pripremila Renata Balatinac, a njeni je sugovornik predsjednik Hrvatske samouprave u naselju Bela Silađi.
2: Danas se održava Dan sela i Hrvatski dan u Novom Selu nakon Bućure Svete Jane. Opet jedna velika priredba.
3: Da, tako je. Što sam ti onda kazao na Bućuru, da dvije priredbe bi štali napraviti, nek moramo naše ljude pokupiti više puta.
2: A kakav ćete program sad nuditi?
3: A sad ima deci program. Su došli glumci iz Budimpešte. Oni sad predaju. Onda ćemo imati kulturni program, će biti Tanac i Hrastina iz Udvora.
2: Koliko gostiju očekujete i otko?
3: Od svakuda čekamo goste, naše ljude. A tjela sa to je najveći problem da na više mjesta ima programi. I u Pečuju pa onda baš možda će se podijeliti ljudi. Tako da mislim zato da bit ću. Jer kupe se zato lijepo ljudi, vidjet ćemo.
2: A nakon folklornog programa hoćete li imati i bal?
3: Biće i bal. Starinčani mladi će biti ovi, sad novo ime imaju Olibi, oni će svirati. I još bit će sad u 5 sati, onda bit će nekovi mladić, da će malo ne znam kakvu muziku predati još.
2: I pjevat nešto.
3: I pjevat, da.
2: Nakon ove priredbe, što ćete još imati do kraja godine?
3: A samo na državne, ako će još biti, ali bit će, tako znam, sad to još ne pamtim da bit će biti, ali tamo ćemo iti, onda još ćemo imati božićne praznike, onda ćemo još seoski boči, to noćemo imati još.
2: A jesi li zadovoljan ovom godinom? Jeste li uspjeli sve održati i realizirati što ste htjeli?
3: Što smo htjeli, to hvala Bogu mogli smo. Dobili smo i natječaja, tako da i našu kuću Hrvatsku polako delamo. Jel se sada, još i sad su radili još ovaj tjedan i onda ćemo nove natječaje predati još.
2: A gdje će biti ta Hrvatska kuća?
3: Ovdje.
2: Tu u središtu sela?
3: Da.
2: Kako ćete urediti
3: kuću? Tako bi stavili da godanji baću pavi, bi stavili jednu sobu od negvi poslovi i od gajde i šta ja znam, šta imate materijale, da te bi stavili tamo. Onda ćemo imati ured. I opet u trećoj sobi tamo opet će biti nošnje i šta ja znam, da što ćemo dobiti od selu i pokupiti što bomo mogli, a noć ćemo.
2: A kada ćete predati kuću?
3: To se jako ne zna još. Da kako ćemo na natječaju dobiti novac, ne znamo, vidjet ćemo. Nadamo se da će biti dobro i sve uspjeti.

0: hrvati@radio.hu.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Starog Budima Bekaš Međera 12. rujna u Starobudimskom vrtu Štifler održana je klapska večer. Nastupila je riječka klapa Nevera i vokalni sastav Nijanse iz Koljnofa. U organizaciji programa govorila je predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Starog Budima Bekaš Međera Čarna Kršul, dok su nastup svojih sastava predstavili voditeljica Nijansi Silvana Pajrić i voditelj klape Nevera Sanjin Mandičić.
2: Vas pozdravljam u ime Hrvatske samouprave Starog Budima Bekaš Međera. Dobrodošli. Posebice pozdravljam veleposlanika Republike Hrvatske u Mađarskoj, Mladena Andrlića, drago, kao i predsjednika Hrvatske samouprave Budimpešte Stipana Đurića.
3: Bili smo, hvala Bogu, nastupa. Bili smo u Marijacelu, bili smo u Šicenam Gebirge u Austriji sa folklornom grupom Koljnov, a bili smo i prije tjedan dana u Bakru, blizu Rijeke, ne, tako da nam je baš dobro došlo jer smo vidjeli da klapa koja danas nastupa je upravo iz Rijeke. Tako da idemo i dalje, imamo pozive na različite nastupe i nekoliko članova folklorne grupe je sudjelovalo na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru.
4: To nije uobičajena klapa, vidim imate instrument.
3: Mi nismo klapa, mi smo vokalna skupina, upravo zato smo htjeli dati takvo ime da smo vokalna grupa Nijanse, da možemo obuhvatiti sve što treba od crkvenih do svjetskih, do klapskih, pa ovih naših domaćih gradišćanskih.
4: Koliko vas je?
3: Nas je pet, ali imamo pojačanje, naš basist Ivan, tako da ovako nas je sve skupa šest danas na pozornici.
4: Ste nastupali u Budimpešti, evo u sklopu Dana državnosti u Nacionalnom muzeju i od tada poziv, jel?
3: Tako je, hvala Bogu, imali smo čast nastupati na tom događaju i onda smo upoznali gospođu koja nas je onda zvala ovdje u Bekaš Međer, je Stari Budim. Tako da nam je odlično jer tu se vidi kako je to onda lijepo povezano, onda mi sve znamo isto na hrvatskom razgovarati, što je opet jako dobro. Vidjela sam tu, ima i mladih vani, tako da...
4: Ima i solo pjevačica.
3: Svima smo dali malo svog terena da malo pjeva svoje, čućete.
4: Ima gradišćanski baš nastali pjesama u vašem kraju ili o vašem kraju?
3: Biće, na početku ćemo pjevati nekoliko gradišćanskih pjesama, onda ćemo neke klapske, neke poznate svjetske.
4: Pred grupi neće biti čudno, Čakavci su i oni.
3: Tako je, mi smo ponosni na to što imamo i suradnju sa Čakavskom katedrom u Grobniku, mi u Šopronu imamo jedinu Čakavsku katedru izvan Hrvatske, drago nam je da je to tako ispalo.
4: Nijam se kakvu povijest pišu, kad ste se utemeljili?
3: 2024. Znači upravo prije dvije godine, koji onda smo prvi put bili u Subotici, nastupili na jednom festivalu i od tad radimo. Da. Skupa smo sa folklornom grupom, ali imali smo i posebno probe, zato što imamo i pozive samo naša grupa, pa onda moramo svakako imati.
4: I bude jedan susret klapa u Hrvatskoj.
3: Dobili smo pozive, ali nismo se mogli odazvati zbog previše obaveza. Možda sljedeće godine, ali stalno dobivamo pozive i gdje možemo, stižemo, tamo idemo. Silvana Pajrić, neka živića je naše.
4: Imate neki čudni instrument, barem
5: ne,
4: za mene.
5: Mandolina, prava pratata mandolina.
4: Od kada to svirate?
5: Ja sviram mandolinu već 10 godina. Prvi instrument mi gitara, sad sviram mandolinu.
4: Sama klapa kad se osnovala?
5: Ima već 30 godina, već me je sram reći. Da. Neki članovi su se promijenili, ja sam jedini iz prvog posta, Sanjin Mandičić.
4: Kako ste se skupili? Odnosno, znamo da je u Dalmaciji to prirodno, ipak održati jednu klapu.
5: Pa, tako, da, slučajno u jednom kafiću smo se, slučajno, bila neka fešta i onda smo svi pjevali svako na svojoj strani i onda sam ja to posložio. Se skupio tenora, skupio baritona, ja sam bas, tako je to počelo.
4: Rekli ste više godina, ja sam...
5: Zadnji album je bio 2018. Snimili smo 9 albuma. Imamo 3 autorska albuma, ovo drugo su sve hrvatski hitovi, uglavnom Dalmacija i Primorje.
4: Koji instrument čini orkestar?
5: Znači, mi imamo, nas smo samo četvorica, nekad nas je bilo 5. Prvi tenor, drugi tenor, bariton i bas, i imamo mandolinu, gitaru i bas gitaru.
4: Jesu to baš isključivo dalmatinske, čakavske i vaše kraje?
5: Ima i naš kraj, ali više Dalmacija. Klapa ipak više spada nekako u Dalmaciju. Da.
4: Ste i gostovali u Mađarskoj ikad?
5: Bili smo dva puta, bili smo davnih, pre 30 godina prvi put i pre dvije godine smo bili zadnji put, kad nas je čula vaša gospođa tu odavde, pa nas je pozvala sad opet. Da.
4: Klapsko pjevanje, odnosno samo izvođenje pjesama, je živi renesans u ovo vrijeme, ne, jel ima tu sad veliki nastupa, susreta?
5: Ima, da, mi više ne idemo na te susrete, to smo već prošli dosta, tako da je bilo divno i krasno dok smo bili mlađi. Sad imamo uglavnom koncertiće, nekakve malene gažice i tako, da se malo i zaradi uz put.
4: Sad je kraj sezone ili nikad nije kraj?
5: Je, ne, kraj, ipak je kraj, imamo nešto još sada u devetom, ali onda će biti to mirnije malo sve, da. Jedno ćemo opet na ljeto, a po svimi će biti tu i tamo nešto.
4: U civilu, čime se zanimate?
5: Nas trojica od četvorice radimo u kazalištu, pjevamo u opernom zboru, i jedan je vatrogasac, da.
4: Onda bi rekao, to je umjetnička klapa.
5: Pa tako, može biti, da. Drugi je tenor je Martin Marić, bariton je Darko Matijašević i bas sam ja, Sanjin Mandičić.
4: More nema, ali ima bašta barem.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Prošle subote sam posjetila obitelj Radošne i tijekom berbe grožđa u njihovom vinogradu, gdje su se uz dobru atmosferu i napora rad okupili brojni prijatelji i rodbina kako bi pomogli u poslu. Poslušajmo njihovu priču. Sugovornici Renate Balatinac su Đurđa Geošić Radošna i Dežo Gregeš i Irenka Kovačević Čizik.

0: vašem vinogradu svake se godine održava berba, početkom jeseni, a ove godine ste već imali jednu, ako dobro znam.
1: Da, jednu bermu smo već imali prije 2 tjedna. Onda smo brali crno grožđe, portogizer i cvegelt, a sada bijelo grožđe beremo. To je sada rizling, silvanac i još jedna druga vrsta što imamo i onda to su sad samo bijelo.
0: A kakva je ova godina što se uroda tiče, dobra?
1: Pa mogu reći da prema tome da kažemo da je bila velika suša, tako da i mi zato i portugizer smo dosta lijepo smo imali, mogu kazati. Nije kao prošle godine, ali bilo je lijepo uroda. A sad ovo bijelo grožđe, ovo je naročito sada jer ima ga baš dosta. Baš i moj suprug kaže da nije ni mislio da toliko bude toga sada, da smo već morali i drugu veću kacu početi. Tako da onda mislim da možemo biti zadovoljni.
0: Tko su berači? Vidim tu puno Martinčana. Tvoji rođaci?
1: Da, moji rođaci svake godine oni dolaze kada je, kažemo tako da, kad je velika berba i sad nas ima 20-oro, tako da moji rođaci dođu, moja sestrična i moj bratić i njen suprug i tako i onda oni i isto tako onda i moje prijateljice i onda isto od mog muža sestra pa šogor pa njena djeca, a o to da ne govorim, da moja obitelj, moj sin i unuke i prijatelj, isto i njegov prijatelj i žena, pa kažem 20-oro nas bila i naš jedan prijatelj koji će sada početi uskoro da grila i onda jer sada će biti već uskoro i gotovo branje, pa onda pored sarme i prasetine svakako mora biti i gril, tako da to će čevapi. Sada biti ćevapi, svakako je to je obavezno, to je on za to specijalista, pa sad onda i kobasice, pa kupila sam još i krvavica jer je rekao da to je isto jako dobro da će i to napraviti, pa tako da ja mislim da gladni nećemo ostati, a ima svakako i kolača i pogačica i mislim da, kako mi kažemo, išu temenje, tako da ja mislim da niko neće ostati gladan.
0: Od kada se bavite vinogradarstvom? Od kad imate taj vinograd?
1: Vinograd imamo od 83. godine, onda smo prvi puta počeli sa portugizerom i sa cvegeltom i od onda je moj sin još kupio to bijelo, jer to je oko nas. Dakle, imamo u stvari na 3 mjesta pored vikendice i desno od vikendice i za vikendicom, tako da ima ga baš dosta. Danas moramo svakako da završimo berbu i sutra već moramo i da prešamo, jer iduće subote imamo mi ovdje, naša Hrvatska samouprava organizira 7. susret Hrvatskih zborova. Ima nas 15 zborova koji su se prijavili. Dakle, moramo se mi tu sada Harkančani jako pripremati, moje prijateljice koje sad tu beru sa nama i pjevačice, sad one moraju meni idući tjedan da mi pomažu, jer ćemo biti samo mi koji su baš uzvanici, gosti, 200 nas ljudi i onda još malo ako dođu ovi naši harkanski simpatizeri, tako da ja mislim da će nam biti jako lijepo, barem do sada svake godine, tako da ja mislim da poslije susreta moći ću samo naj govoriti, nadam se.

0: Ti si tu svake godine na berbi.
1: Hvala Bogu da jesam i dok možem doću pomoć prijateljici Đurđici, ali to je sad veća berba, jer prvi je 3 tjedna bila je isto jedna manja berba. I jako se dobro osjećamo tu sa prijateljima, sa rođakima njezinima. Imanje isto tu iz Martinaca, njezini rođaki. I mi tu je već ovaj, koji već odavno smo zajedno idemo, dolazimo ovamo na berbu i dobro se osjećamo.
0: A nekada u Martincima i tamo ste brali grožđe. Jeste li imali grožđe u obitelji ili u selu?
1: Imali smo mi kod kuće, jer naši rođaki iz Šikuloša, oni su imali od mame, imali su oni ovaj tamo vinograd od mame rođaki i moj deda uvijek je donesio loze i on to posadio. Imao je deda uvijek svakake vrste grožđa i ja se to jako dobro sjećam i jako smo voljeli. Imali smo svakake i crne i bijele i svakake vrste, ali ovamo jako volim dolaziti jer jako je dobro društvo i fino jela ima i svašto je dobro.

0: Deveti dan smokve održan je 12. rujna u Botaničkom vrtu sveučilišta ELTE u Budimpešti, mjesto na kojem se odvija dio radnje poznatog romana Junaci Pavlove ulice. Prvi sugovornik nam je njegova ekscelencija Mladen Anderlić, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, koji je uz dan smokve najavio i druge aktivnosti veleposlanstva. Tako u ostalom obilježavanje povijesne obljetnice u Mahaču i Sigetu, gostovanje Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta u Budimpešti upravo na današnji dan, ples pod zvijezdama koji je održan u Ečeku, te druga kulturna događanja.
1: Ovo je jedan dobar dan da se svi zahvalimo na dobrom ljetovanju, da se pripremimo za daljnju borbu na poslu, u obitelji i slično. Ovo je način da okupimo i naše kolege i veleposlanike i druge diplomate, ali i vas Hrvate koji živite i radite i funkcionirate zajedno s nama u Mađarskoj metropoli i da uživate u ovom prekrasnom vrtu. To je jedan fantastičan ambijent, priroda ugodan, uvijek sunčano. Mislim jednom u ovih posljednjih 10 godina da smo imali kišu i vjerujem da ćemo nastaviti. Ove godine prikazali smo proizvode Aure, jedno moderno kreativno poduzeće sa sjedištem u Buzetu u Istarskoj županiji koje nudi svoje proizvode u svojim specijaliziranim dućanima diljem Hrvatske. Nadamo se dijelu proizvoda da će naći svoje mjesto i na policama dućana ovdje u Budimpešti, ali i drugdje u Mađarskoj. Sve se bazira na ovoga puta, njihov asortiman baziran na smokvi smo prikazali, od različitih džemova, marmelada do različitih likera i rakija. Mislim da je to dobro da se pozna i upozna i prepozna. U Mađarskoj ima niz ovakvih proizvođača sa vrlo kvalitetnim proizvodima. Dakle, oni se svi mogu nalaziti, miješati, dogovarati i pronalaziti svoje mjesto na tržištu.
0: Direktor ELTE vrta sad upravo vodič postao za ostale koji nisu tu oko stola.
1: Svaki butak kada imamo dan smokve, onda Botanički vrt ponudi razgledavanje vrta i to onda ravnatelj radi na jedan pravi stručan način i uvijek ima interesenata koji za sad još ne poznaju na prekrasno mjesto u Budimpešti.
0: Ako zna, sigurno se sreo s tim vrtom, naime dječaci Pavlove ulice upravo se tu odigrava, to mnogi ni ne znaju.
1: Točno, ali puno nas je čitalo taj roman, tak da i rasli smo uz taj roman i njihove junake.
0: Sad smo u rujnu, evo tu na početku, početak vikenda je protekao u znaku obilježavanja obljetnica Mohač, Siget i
1: to je tako su datumi se zbivali i odvijali prije 500 i više godina. Posljednje sad smo u petak započeli zapravo u Čakovcu i u blizini Čakovca obilježavati Zrinske dane. Sjećanje na Sigetsku bitku. Središnji događaj je naravno i događaj i Zrinski dani jesu u Sigetvaru, Sigetu oko Sigetskog polja i mjestu Sigetuz, pa tamo ćemo i biti u nedjelju na središnjoj svečanosti i predstavnici Turske, veleposlanica Turske novo imenovana dolazi i ja ću biti tamo u ime Hrvatske. I bit će drugih, naravno, Zrinska garda stiže iz Hrvatske, ali naravno mađarska strana je zastupljena sa svojim predstavnicima, tako da je to jedan važan povijesni događaj. Sada je 460 godina od te čuvene teške bitke pa i pogibije kasnije niza junaka. Međutim, evo, sjećamo se toga kao prilike da kažemo da, evo, to je bilo nekad, ali danas je to drugčije i danas smo prijatelji i danas smo partneri i danas idemo dalje. I Turci, i Mađari, i Hrvati. I potrebno je u ovakvim teškim vremenima koje su danas ponovno oko nas imati prijatelje, imati partnere, posebno među susjedi. Biće i više sastanaka različitih, konačno već se je započelo razgovarati sa ovom mađarskom vladom, koliko god je ona nova, ona je već stara 110 dana i više. Međutim, razgovori su novi, svježi, novi je val, ide se prema rješenjima i nadamo se da ćemo moći javnost skoro i obavijestiti o rezultatima, a bit će još nekoliko važnih sastanaka u slijedu prije kraja godine.
0: Među vladin odbor ostaje, odnosno zacrtane zadatke će vršiti?
1: To ćemo još razgovarati kako će se provedba činiti, međutim i to je jedan dio budućih aktivnosti, to je sigurno. Treba ga konstruirati i tako dalje. 26. rujna je velika predstava zastave Miroslava Krleže u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba u Narodnom kazalištu ovdje u Budimpešti. Vidim, zanimanje je dobro i vjerujem da svi koji žele i koji mogu će biti s nama i na predstavi. Jel? Ali ima i nekoliko drugih događaja koji usporedno idu. Recimo, Mirela Frljak stiže, pijanistica, bit će u Akademiji List isto tijekom ovoga rujna 24. činim. Tako bit će više tih događaja. Evo, spremamo i Ečeku, mjestu pokraj Budimpešte, ponovno taj ples ispod zvijezda gdje će nastupati i hrvatski i argentinski plesači latinoameričkih plesova, tako da to će biti nešto atraktivno u tom turističkom mjestu. I više je tako stvari koje se zbivaju, odvijaju, pripremaju. A naravno, bit ćemo i sa hrvatskom zajednicom i na klapama i tako dalje.
0: Na danu Smokve sreli smo i Evu Išpanović, voditeljicu Hrvatske izvorne folklorne grupe Budimpešte.
2: Ja dobivam pozivnice redovito svake godine, bila sam već više puta tu i onako zanimalo me ko je sad taj proizvođač koji će sad izlagati i što će izlagati.
0: Jeste nešto kušali?
2: Jesam smokve, više vrsta, imamo isto doma, ali ni blizu nisu takve ukusne kao što su ove.
0: Čuli smo tu i za druge proizvode iz Huma, najmanjeg grada na svijetu, jeste kušali taj like što su ponudili?
2: Ja sam jedan, ne znam koju vrstu su nudili, ali to je bilo stvarno dobro i pekmez sam kušala, pekmez od smokvi i to je bilo dobro. Svi proizvodi. Čokoladu, nažalost, dok sam stigla tamo, već nisam uspjela kušati, ali čujem da je bilo i čokolada.
0: Bilo je i nastupa, tu su Hošigovci, odnosno njihova plesna skupina, isto kao i vaša na takvim prilikama nastupa.
2: Ba su bile zgodne i lijepe, prigodan program, ba su bile zgodne cure i lijepo su plesale.
0: Znam da se vi pripremate na jedan veći nastup.
2: Da, mi smo počeli juče probe, pripremam obljetnicu 22. studenog, tako sad se ne primamo već nikakvih nastupa, sad radimo na tome da to bude kako treba. Planiramo u jednom bez stanke, tako da će biti usput i priključit će se i Hošigovci, djeca, i ako uspijemo tamburaše naći, odnosno sat i po maksimalno.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Susret vjere, zajedništva i unutarnjeg mira. Ovih su dana podravski Hrvati iz Križevaca, Martinaca, Starina i Šeljina sudjelovali na hodočašću u Međugorje, jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta na svijetu u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Križevaca. Nisu brojali samo kilometre, već i one trenutke koji su ih zbližili jedne s drugima, ali i sa samima sobom. Kao hodočasnik i ja sam bila s njima na ovom posebnom putu, pa sam iz prve ruke mogla doživjeti tu neopisivu energiju koja nas je tamo dočekala. Što jedno ovakvo putovanje znači u svakodnevnoj žurbi i s kakvim su se duhovnim plodovima hodočasnici iz Podravine vratili kući? O tome sam razgovarala s predsjednicom Križevačke hrvatske samouprave Ružom Hum i Gabrijelom Skrajčić iz Martinaca.

0: Hrvatska samouprava Križevaca već više godina organizira hodočašće u Međugorje, tako je to i ove godine. Tu smo u Međugorju već drugi dan, jučer smo krenuli na put. Kako se rodila ideja o ovom hodočašću?
1: Sad već četvrti put smo tu, ideja. Pa Gospa nas zvala kad se to počelo. Onda se mislila da u žitku nikad neću stići u Međugorje. I onda kad Hrvatska samouprava omogućila da može se doći, no onda smo i prvi put, o pa to čudo. Čudo bilo. I onda smo kazali dok bomo mogli, dolnek idamo pokupiti sveta i one i nevjernike i oni koji onda tu zaplakaju i jako njem je dobro. Tako da dok bomo mogli, dolnek idamo. Gospa čeka nas.
0: A kada si ti prvi put bila u Međugorju?
1: Prvi put sad prije 5-6 godina. Točno ne znam baš, jel to uvijek iz radostom dojdem.
0: A prije toga ne kao predsjednica Hrvatske samouprave?
1: Nisam bila. Nisam bila. Radila sam i kažem da to bilo uvijek da nikad u žitku neću stići. To Hrvatskoj samoupravi moram zafajiti. Ja tak mislim da Hrvatska samouprava omogućila da silni siromake

0: Tu je sa mnom Gabika Skrajčić iz Martinaca na hodočašću u Međugorju. Danas smo bile na Križevcu, a jučer na brdu ukazanja. Današnji dan je bio puno naporniji nego jučerašnji. Ili ne? Jer jučer rano smo krenuli
1: na put. Svakako je napornije bio. Ja prvi put bi se htjela zahvaliti Ruži Hum. Ona je predsjednica Hrvatske samouprave Križevaca. Ona preko cijele godine radi za Križevce i za sve nas. Ona je jako aktivna. Stano nam angažira programe preko cijele godine. To se počinje sa šaranjem pisanica za vrijeme korizme. Preko ljeta idemo na festivale i koje kakve priredbe što priređuje mjesne hrvatske samouprave ili državna samouprava Ruža. Ona je jako aktivna i jako veliku dušu ima.
0: Tko je pomogao sastaviti program Ruži ti?
1: Da, ja sam pomogla i Nančika, naša kantorica iz Martinaca, za vrijeme puta na hodočaše. Molili smo krunicu, molili smo za našu djecu, za naše muževe, za bolesne i za naše koji već ne mogu biti sa nama, koji su već više godina napustili nas, na drugi svijet su ošli, i za sve one koji su nas zamolili da se molimo za njih u Međugorju. Nančika je pjevala, krunicu sam ja vodila i svako s nama je molio iz čiste duše.
0: I danas smo molili križni put na Križevcu i to je bilo jako dirljivo.
1: Križni put, to isto tako ja sam sastavila, pošto sve smo majke bile i ja sam mislila da za našu djecu, za našu obitelj treba nam moliti. Bilo je suza, bilo je i zagrejaja. Ja mislim da sve nas je dodirnulo. Baš nam bilo lijepo i ugodno.
0: Koji si put tu kod Majke Božje?
1: Ja već možda 8 puta sam bila, to većinom sa samoupravama, kada su angažirali, isto tako ja sam pomogla sa Ružom, zajedno isto tako sa drugima samoupravama. Prošle godine je bio Starin sa Križevcom, onda je organizirao samouprave Dudašnandi, ove godine Ruža. Lijepo nam je bilo. Ja mislim da to je više podravsko hodočašće, dok iz okolnih sela, iz Martinaca, Križevaca, Starina, Šejina, došli smo vjernici, svi smo zajedno bili i podravska duša nas je ranila, ona nas je držala zajedno.
0: Što si ti dobila od ovog godišnjeg hodočašća, tog duhovnog putovanja, što ti se najviše dojmilo?
1: Prvo, jako mi je bilo lijepo, pošto mi smo tri prijateljice i mi stalno zajedno idemo na hodočašće. Isto tako kolegice su bile sa mnom, i kako je Ruža rekla, koje smo ove godine sudjelovali na ovom hodočašću, svi mi nešto radimo za Križevce. To su kolegnice iz samouprave, socijalna skrbnica, ona pomaže, tako Nančika preko cijele godine radi u crkvi. Ko nekako pomaže samouprave, Ruže tako misle da malo časti nas, da smo zajedno u molitvi, da nam bude lijepo.
0: Doći ćeš i sljedeće godine ako će biti prilike.
1: Sigurno, ako dragi Bog mi da zdravije, ja mislim svakako, pošto Starin je rekao i oni bi išli sljedeće godine. Isto tako prošle godine bila sa nama predsjednica Šoš Švertike samouprave. Ja probam malo da sakupim Podravinu, da svi mi Hrvati budemo zajedno, da se molimo majki, našoj gospi i da smo svi zajedno, da većinom molimo se na našem jeziku, hrvatskom jeziku, ali ima i mađarske molitve, pošto ima među nama koji su Mađari, ali ja mislim za nas hrvatska molitva, za mene ja krunicu hrvatski molim, meni nešto bojem.

0: Proteklog vikenda je u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Peču održan tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu je sudjelovalo 4 ekipe. Na turniru 4. mjesto je osvojila ekipa Šomojske županije, 3. mjesto Budimpeštanska regija, a 2. mjesto je pripalo ekipi Baranjske županije, dok su 1. mjesto po prvi put zasluženo osvojili nogometaši iz Gradišća. Nakon završetka turnira dodjele pehara te zahvalnica razgovarali smo s sviteljicom dužnosti ravnateljicom Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin Vesnom Velin, odnosno kapetanom ekipe iz Gradišća Tomašem Handlerom. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Ovo svake godine organizira Hrvatska državna samouprava pod koordinacijom Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josipa Gujaša Đuretina i zapravo tako smo i mi uključeni u ovo. Ove godine se okupilo manje ekipa, zapravo znali smo da zala ove godine ne može da dođe, a nažalost u zadnji tren je i Bačka odrekla, ali je bilo 4 ekipe, Željezna, Baranja, Šomoć i Budimpešta, i iako je bilo manje ekipa, sve se dobro odvijalo, sve je bilo dobro, utakmice su bile neke žestoke, neke su bile ono solidne, ali sve mislim u sportskom duhu.
2: Mogli bi reći sport je pobjedio u svakom slučaju. Koji su rezultati rođeni?
1: 4. mjesto je osvojila županija Šomoć, 3. mjesto Budimpešta, 2. mjesto Baranja, a 1. mjesto Željezna županija.
2: To smo čuli da napokon je pobjedilo Gradišće. Naime, oni permanentno sudjeluju na tom turniru, ali evo kako smo čuli, prvi put su osvojili to prvo mjesto.
1: Da, da. Ja sam 4 godine ovdje u instituciji i ja mislim da za ove 4 godine skoro uvijek je Baranja pobjedila ili Baranja Šomoć, nekako tako. Znači, Željezno je stvarno uvijek pripalo ono 3. brončano mjesto, ali su danas bili stvarno ono najbolji.
2: Bilo je i ozljeda, ako se ne varam. Znate li nešto o nogometašima? Ipak, to je sport, ali može se bilo kada desiti jedna ozljeda.
1: Da, dvojica vaše županije Šomoć su dospjela u bolnicu ovdje, a sad točno što je sa njima, jednom je pukla tetiva, a o drugom još ništa ne znamo. On još sjedi tamo, tako da o njem još ništa ne znamo.
2: Želimo brzo oporavak, da. I naravno čestitamo svim ekipama.
1: Da, tako je, ja isto želim i u svoje ime i u osobno ime, a i u ime institucije svima, i svima hvala što su se odazvali ovom pozivu i nadamo se da na godinu budu sve županije ovdje i da će opet biti jedan dobar, lijep dan.
2: Prvo i prvo primite čestitke. Ekipa iz Gradišća, točnije iz Petrovog Sela, pobjedila je na ovom turniru. Koliko vas je bilo u ekipi?
3: Dobar dan, hvala lepa. Napokon smo pobjedili. Tu smo već uvijek svake godine i sada smo napokon uspjeli odnijeti prvo mjesto. Bio je kod nas i najbolji igrač turnira i 8 nas je bio.
2: Možemo reći da ti pripadaš srednjoj generaciji. Vidim da su tu mladi dečki, oni treniraju permanentno.
3: Ne svi, trojica koji igraju nogomet, a mi smo da, oni senjori. Mi dajemo savjete.
2: Petrovićani mogu biti ponosni na nogometaše, naime tamo je i Barnavaš, Varga, tako da u svakom slučaju vidimo da imate podmladak, dakle da imate još puno više dobrih nogometaša.
3: Da, da, tako je, tako je. Imamo dobre nogometaše, imamo dobre svirače, tu smo na svakom mjestu gdje je fešta, gdje je sport, tako da drago nam je što smo bili ponovo tu.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja subotnjeg izbora priloga iz emisija protekloga tjedna. Hvala vam što ste bili s nama. Novinarsku ekipu činili su Renata Balatinac, Berneta Bažetin, Tomo Firi i Andrija Pavleković, a emisiju je tonski realizirao Norbert Aut. Ugodnu subotu i do slušanja.

Ani Sobo Šurijan u Nijemet, Jadranki Šurijan u Nijemet i Dušanu Filakoviću u Pečuj. Blagosloven i srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Zorici Čehov u Salantu, Mirjani Murinji u Pečuji i Tomi Furiju u Kozar Mišlin. Povodom rođendana, srećan rođendan i sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Čuli ste, drage naši, kuršumlijske gajde u izvođenju maestra Gorana Jovanovića, 15 sati 4 minuta. Vi dalje slušate zabavno muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija i sve to znači da smo zakoračili u drugi deo 120-minutnog nam sastava, u kojem i dalje ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Ukoliko ih još imate, možete nas zvati na telefonskom broju 369-367, pozivni broj za grad Peču je 72, za Mađarsku 36. Idemo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Gospodji Mileni, prijatno popodne i ugodan vikend, sljedećom pesmom žele prijatelji.

Dragom ocu Miši Božanoviću starijem, u pogan, blagosloven i srećan 63. rođendan, te sve najbolje želi sin Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Povodom imendana Miši Ždralu, Miši Bamfoju i Miši Kovaču Pogan, odnosno Miši Božanoviću starijem također u Pogan, blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Miša Božanović mlađi iz Nemačke.

Miši čaku u šikloš, miši čiziku također u šikloš, miši šarosu u semelj i miši mijatoviću također u semelj. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Miši Bošnjaku u Salantu, Miši Hepu u Pečuj, Miši Udvarcu starijem i Miši Udvarcu mlađem u Kozar Mišlenj, blagosloveni srećen imen dan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućene.

Miši radit ću u Egrag, Miši Ivesiću, Miši Horvatu i Miši Krupiću u Udvar. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

dragoj baki Kati Draganić, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi unuk Miša Božanović, mlađi iz Nemačke.

mojoj dragoj baki Mariji Tarađi Božanović u Nijemet, prijatno popodne i ugodan vikend, u miru, ljubavi i veselju te dobrom zdravlju želi unuk Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji koji glasi ovako: svim dragim poznanicama koje se zovu Teri, Terez, povodom imendana od srca čestita te dobro zdravlje i sve najlepšim sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke. Poštovani slušaoci, Goranovim kolom mi privodimo kraju naše današnje dvosatno zabavno muzičko druženje. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, naravno zahvaljujući vama. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodan vikend čeli. Realizatorska ekipa u sastavu Tommeister Vladislav Strasser te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

Dragi slušatelji i slušateljice, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije na hrvatskom jeziku. U petak 25. rujna kroz današnji program vodi vas urednica i voditeljica Renata Balatinac, tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu donosimo vam zanimljive priče iz kulturnog života naše zajednice. Vodimo vas na glazbeno putovanje, izvijestit ćemo vas o prekrasnom nastupu Klape Nevera koji je ostvaren u uspješnoj organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Staroga Budima. Govorit ćemo o 7. susretu hrvatskih sporova koji je održan u Harkanju, te bit će riječi o izradi svadbenih ukrasa preko rijeke Mure. Ostanite uz nas sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji udruge Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske samouprave Budimpešte i Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma u Budimpešti 26. rujna u 14 sati u Hošigu postavit će se spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Hrvatska samouprava 16. okruga Budimpešte srdačno vas poziva na posebnu kazališnu večer 26. rujna. Ljubitelji kazališta besplatno mogu pogledati predstavu Zastave u Nacionalnom kazalištu u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Broj ulaznica je ograničen. Stoga prijavite se čim prije na e-mail adresi hr.16.sup@gmail.com. U nedjelju 27. rujna u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu s početkom u 16 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku, koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj. Na orguljama svira Laslo Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U sklopu svite mise blagoslovit će se školske torbe u povodu početka školske godine, odnosno plodovi. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
0: Vremenska prognoza.
1: Prevladavat će sunčano, sredinom danas umjerenom na oblakom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 10, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja 19. rujna u osnovnoj školi Palki Tajbel u Harkanju održan je 7. susret hrvatskih zborova, koji je ove godine okupio 14 zborova. O pojedinostima upitali smo predsjednicu Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja Đurđu Geušić-Radušnoji.
1: Ove godine 14 zborova je bilo s nama zajedno. Nažalost, dva zbora se nisu mogle odazvati. To su bile naše baš Martinčanke, nisu mogle doći zbog svatova, a isto tako iz Dušnoka Matine nisu mogle doći. I onda zato sada je to da 14 nam je tako bilo. Ali ja mislim da je i to bilo jako lijepo.
0: Otkud su bili zborovi? Koji zborovi su sudjelovali?
1: Pa sad bi počela onda sa da je sa županijom Zala. To su došli iz Fitjehaze i poslije da idem dalje onda okoline Pešte, iz Erčina, iz Tukuje. Onda idemo u Bačku, iz Bačke Kalača, Kaćmar i Baja. A iz Baranje Katoj, Pogan, Peču i Kozar, Udvar, Kukinj i mi domaćini. A iz Pečuha mogu reći da sad smo imali i nove pjevače. Ženski Dukati, to su sad prvi puta kod nas bile ove mlade pjevačice i mladi svirači. Njih prati Čefa orkestar. I onda, ja mislim da sam sad nabrajala svakoga, ne bi htjela nikoga izostaviti. Ali mogu reći da stvarno jako, svako se jako trudio i sada, pošto je to sad već 7. susret, koji su od prvoga susreta bili ovdje, oni su rekli da je stvarno jako, jako lijepo su se trudili zborovi svi. I sjećam se ono kad sam ja to izmislila prvi puta, onda valjda, pa mi smo imali i valjda Peću Šenua su i Kukinj imali svirače. Ako se dobro sjećam, ne bi htjela nikoga izostaviti, neka se ne ljuti niko, ali mislim da samo mi. Ali poslije onda uvijek više i sa harmonikama i sad ovaj puta skoro svi su imali neku, ako ne drugo onda sa harmonikom, ali uvijek je imao neku pratnju. Ja mislim a kapela je valjda samo jedan zbor imao, ostali su svi pjevali sa sviračima. Ja mislim da je ovaj susret najbolja prilika na to, kada nema toliko, da mogu reći, slušatelja i gledatelja.
0: Publike.
1: Nema toliko, nego stvarno mi se družimo, ja sam to tako i izmislila da se mi družimo i da svi jedni drugima pokažemo svoje narodne nošnje, pjesme, naši kraje. I ja mislim da to je stvarno ona prilika kada je to tako i svi stvarno se družimo i poslije nastupa pjevanja onda možemo poslije večere onda isto ima pjevanje pa još se i zapleše, sviraju naši dečki i onda svi svirači se skupe i zajedno se svira. Ja mislim da od toga valjda ni nema nikada ljepšega.
0: Svi su zborovi predstavili svoju regiju. Kakve su pjesme pjevali?
1: Ja mislim da su najviše su predstavili svoju regiju, ali bilo je baš i takih zborova koji su malo probali nešto da sada malo nešto ponove. Inače je bilo, ja mislim, najviše. Jako mi se sviđalo i jako mi je bilo drago da sad ove godine je bilo oni pravi bunjevački pjesama i to mi se jako sviđalo, meni osobno i ostalima, ali meni je bilo osobno i rekle su ove naše prijateljice baš iz Kaćmara da jedna ova bunjevačka pjesma su rekle da to je baš za tebe, baš zbog tebe, jer ja uvijek kažem da kako je stvarno jako lijepo, meni se jako sviđaju bunjevački plesovi i pjesme.
0: Sljedeća veća priredba u Harkanju u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave će se održati 7. studenog, tradicionalno Hrvatsko veče.
1: Da, to će biti naše ono tradicionalno Hrvatsko veče, pa sad skoro da ćemo se samo malo odmoriti i onda opet se spremamo sad za to Hrvatsko veče. Sad još tu na početku ne bi rekla, ali imam ja već koje sam ja pozvala, dakle imamo koji će doći, svakako naši prijatelji, svakako su se odazvali i doći će, ali ja svakoga sada već zovem, koji ima vremena, sada smo zato baš stavili isto ponovo u studenom da budemo poslije svi sveti i ko ima vremena vrlo rado čekamo svakoga. Veselili bismo da što više da dođu, ali sada će biti nešto i novoga. Sada će isto naše cure i naši dečki koji će plesati sada isto i nadam se, pa može bi da ćemo još nešto i pjevati s njima, ne znam baš točno i ne bi sad to predala, ali ko misli, ko bi se sad rado odazvao, onda svakoga rado očekujemo.

0: u organizaciji Hrvatske samouprave Staroga Budima Bekaš Međera 12. rujna u starobudimskom vrtu Štifler održana je klapska večer. Nastupila je riječka klapa Nevera i vokalni sastav Nijanse iz Kolnofa. O organizaciji programa govorila je predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Staroga Budima Bekaš Međera Čarna Kršul, dok su nastupe svojih sastava predstavili voditeljica Nijansi Silvana Pajrić i voditelj klape Nevera Sanjin Mandičić. Pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Vas pozdravljam u ime Hrvatske samouprave Starog Budima Bekaš Međera. Dobrodošli. Posebice pozdravljam veleposlanika Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladena Andrića, kao i predsjednika Hrvatske samouprave Budimpešte Stipana Đurića.
2: Ali smo, hvala Bogu, nastupa. Bili smo u Mariocelu, bili smo u Schützenam Gebirge u Austriji sa folklornom grupom Kolnof, a bili smo i prije tjedan dana u Bakru, blizu rijeke, ne, tako da nam je baš dobro došlo jer smo vidjeli da klapa koja danas nastupa je upravo iz rijeke. Tako da idemo i dalje, imamo pozive na različite nastupe i nekoliko članova folklorne grupe je sudjelovalo na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru.
3: To nije uobičajena klapa, vidim imate instrument.
2: Mi nismo klapa, mi smo vokalna skupina, upravo zato smo htjeli dati takvo ime da smo vokalna grupa Nijanse, da možemo obuhvatiti sve što treba od crkvenih do svjetskih, do klapskih, pa ovih naših domaćih gradišćanskih.
3: Koliko vas je?
2: Nas je pet, ali imamo pojačanje, naš basist Ivan, tako da ovako nas je sve skupa šest danas na pozornici.
3: Se nastupali u Budimpešti, evo, u sklopu Dana državnosti u Nacionalnom muzeju i od tada poziv, jel?
2: Tako je, hvala Bogu, imali smo čast nastupati na tom događaju i onda smo upoznali gospođu koja nas je onda zvala ovdje u Bekaš Međer, je Stari Budim. Tako da nam je odlično jer tu se vidi kako je to onda lijepo povezano, onda mi sve znamo isto na hrvatskom razgovarati, što je opet jako dobro. Vidjela sam tu, ima i mladih vani, tako da...
3: Ima i solo pjevačica.
2: Svima smo dali malo svog terena da malo pjeva svoje, čućete.
3: Ima gradišćanski baš nastali pjesama u vašem kraju ili o vašem kraju?
2: Biće, na početku ćemo pjevati nekoliko gradišćanskih pjesama, onda ćemo neke klapske, neke poznate svjetske.
3: Pred grupi neće biti čudno, jer Čakavci su i oni.
2: Tako je, mi smo ponosni na to što imamo i suradnju sa Čakavskom katedrom u Grobniku, mi u Šopronu imamo jedinu Čakavsku katedru izvan Hrvatske, drago nam je da je to tako ispalo.
3: Ja se kakvu povijest pišu, kad ste se utemeljili?
2: 2024. Znači upravo prije dvije godine, koji onda smo prvi put bili u Subotici, nastupili na jednom festivalu i od tad radimo. Da. Skupa smo sa folklornom grupom, ali imali smo i posebno probe, zato što imamo i pozive samo naša grupa, pa onda moramo svakako imati.
3: I bude jedan susret klapa u Hrvatskoj.
2: Dobili smo pozive, ali nismo se mogli odazvati zbog previše obaveza. Možda sljedeće godine, ali stalno dobivamo pozive i gdje možemo, stižemo, tamo idemo. Silvana Pajrić, neka živića je naše.
3: Imate neki čudni instrument, barem za mene.
4: Mandolina, prava pratite mandolinu.
3: Od kada to svirate?
4: Ja sviram mandolinu već 10 godina. Prvi instrument mi gitara, sad sviram mandolinu.
3: Sama klapa kad se osnovala?
4: Ima već 30 godina, već me je sram reći. Da. Neki članovi su se promijenili, ja sam jedini od iz prvog posta, Sanjin Mandičić.
3: Kako ste se skupili? Odnosno, znamo da je u Dalmaciji to prirodno, ipak održati jednu klapu.
4: Pa, tako,
3: to je...
4: tako, da, slučajno u jednom kafiću smo se, slučajno, bila neka fešta i onda smo svi pjevali svako na svojoj strani i onda sam ja to posložio. Se skupio tenora, skupio baritona, ja sam bas, tako je to počelo.
3: Rekli ste više godina, jasno?
4: Zadnji album je bio 2018. Snimili smo 9 albuma. Imamo 3 autorska albuma, ovo drugo su sve hrvatski hitovi, uglavnom Dalmacija i Primorje.
3: Koji instrument čini orkestar?
4: Znači, nas smo samo četvorica, nekad nas je bilo 5. Prvi tenor, drugi tenor, bariton i bas. I imamo mandolinu, gitaru i bas gitaru.
3: Jesu to baš isključivo dalmatinske, čakavske i vaše kraje?
4: Ima i naš kraj, ali više Dalmacija. Klapa ipak više spada nekako u Dalmaciju. Da.
3: Ste i gostovali u Mađarskoj ikad?
4: Bili smo dva puta, bili smo davnih, pre 30 godina prvi put i pre 2 godine smo bili zadnji put, kad nas je čula vaša gospođa tu odavde pa nas je pozvala sad opet. Da.
3: Klapsko pjevanje, odnosno samo izvođenje pjesama, je živi renesans u ovo vrijeme, ne, jel ima tu sad veliki nastupa, susreta?
4: Ima, da, mi više ne idemo na te susrete, to smo već prošli dosta, tako da je bilo divno i krasno dok smo bili mlađi. Sad imamo uglavnom koncertiće, nekakve malene gažice i tako, da se malo i zaradi uz put.
3: Sad je kraj sezone ili nikad nije kraj?
4: Je, ne, kraj, ipak je kraj, imamo nešto još sada u 9, ali onda će biti to mirnije malo sve, da, jedno ćemo opet na ljeto, a po zimi će biti tu i tamo nešto.
3: U civilu, čime se zanimate?
4: Nas trojica od četvorice radimo u kazalištu, pjevamo u opernom zboru, i jedan je vatrogasac, da.
3: Onda bi rekao, to je umjetnička klapa.
4: Pa tako, može biti, da. Drugi je tenor je Martin Marić, bariton je Darko Matijašević i bas sam ja, Sanjin Mandičić.
3: More nema, ali ima bašta barem.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji udruge Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske samouprave Budimpešte i Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma u Budimpešti 26. rujna u 14 sati u Hošigu postavit će se spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Hrvatska samouprava 16. okruga Budimpešte srdačno vas poziva na posebnu kazališnu večer 26. rujna. Ljubitelji kazališta besplatno mogu pogledati predstavu Zastave u Nacionalnom kazalištu u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Broj ulaznica je ograničen. Stoga prijavite se čim prije na e-mail adresi hr.16.sup@gmail.com. U nedjelju 27. rujna u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu s početkom u 16 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku, koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj. Na orguljama svira Laslo Ček, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U sklopu svete mise blagoslovit će se školske torbe u povodu početka školske godine, odnosno plodovi. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
1: Vremenska prognoza.
0: Prevladavat će sunčano, sredinom danas umjerenom na oblakom, vjetar većinom slab, najniže jutarnja temperatura između 6 i 10, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Kako se širio običaj izrade svadbenih ukrasa preko rijeke Mure, te koje su sličnosti i razlike između pomorskih cimera i međimurskog kinča, mogli su naučiti sudionici kreativne radionice održane 20. rujna u prostorijama osnovne škole Draškovec. Događaj je okupio brojne članice civilnih udruga s hrvatske i mađarske strane rijeke Mure. U ime udruge za mađarsko-hrvatsku suradnju HOMA prisutna je pozdravila ravnateljica škole Margit Mirić, koja je u uvodnom govoru približila bogatu povijest kićenja svatova u donjomeđimurskim naseljima. Ova prekogranična razmjena znanja i vještina organizirana je u sklopu projekta pod nazivom Zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure. Unutar programa prekogranične suradnje Interreg 6A Mađarska-Hrvatska. Teta Katarina iz Dekanovca je predstavila kako se kod njih prave ukrasi, a Lucija je predstavila kako se njeguje običaj u okviru KUDA. Pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Znači, ja sam Lucija Tomašek i predsjednica sam kulturno-umjetničke udruge Floren Andrašić Dekanovec. Naša udruga osnovana je 1998. godine, međutim ja sam ju preuzela još kao studentica 2018. godine i imamo više sekcija, međutim kako smo mala općina, jako je teško ovoga pribaviti članova i članice. Mi smo vam 2018. i 2019. plesale folklor. Međutim, kako je došla korona, to nekako se sve otrgnulo. Cure koje su mi plesale folklor otišle su studirati u druge gradove. Jednostavno, nekako poslije više nisu bili zainteresirani folklor. Međutim, kod nas vam od uvijek postoji kinč. I to su tete od uvijek naše čuvarice vrijedne kulturne baštine čuvale i njegovale tu tradiciju. Izrađivale su te rukotvorine od uvijek. Znam da su uvijek ugrašavale pozornice kako bi bili neki nastupi i tako nešto. Međutim, kako se to sve više pročulo, budući da je to nematerijalna kulturna baština sjeverozapadne Hrvatske, bile smo pozvane na festival Kinča u Visokom u Novom Marofu i tamo smo mi zapravo vidjeli da se to jako cijeni i njeguje. I prve godine smo išli samo kao posjetitelji, druge godine smo već bili ovoga prepoznati tamo kao izlagači i sad već mi petu godinu za redom organiziramo festival Kinča u Dekanovcu 17.10. ove godine, između ostalog zbog ove suradnje što smo danas tu na radionici, bili smo pozvali i pozvali smo i vašu udrugu isto da bude jedan od izlagača. Gospođa Margit je rekla da će se rado odazvati, evo samo mora provjeriti slobodan termin. Evo nastojimo očuvati tu kulturnu baštinu. Zapravo niko u Međimurju još nije imao festival Kinča osim nas, na to smo vrlo jako ponosni i veseli me što je danas tema svadba i svadbeni ukrasi i radovi, jer smo mi to na trećem festivalu Kinča imali, isto smo predstavljali ovoga takvu vrstu radova, čak i neke od imali smo one svadbene ispraćaje, pa smo taj scenski nastup prikazali javnosti da se malo podsjetimo kako je to nekad bilo.
2: Vi ste ovdje na toj radionici puno ispričali o tom običaju izrada ruža. Prekmurju to zovemo cimeri, a vi ste to malo drugačije nazvali. Kako se tu zove to?
3: Pa mi kažemo kraj papir.
2: A da. Kakve ukrase radite? To danas je tema da se izrađuju ukrasi za svadbu.
3: Da.
2: Što se sve pravi kod vas u Dekanovcu?
3: Pa pravi se sve. Pravilo se što je sve mladenka imala i što je za svatove. Nikad ga nije bilo cvećari. Ono se kod kuće radilo. Radili su se i te kitice, cimeri, što su svatovi imali. Onda se radila ta jabuka za zastavu, radio se buket, radila se to što feta, što je nosila deveruša, ali kako put snehoša. Onda ga još ne bilo turti, onda se tak napravilo iz dizanog tijesta se spekla takva okrugla bidra, smo zvali
2: bidra,
3: bidra iz dizanog tijesta i onda se tu unutar napravilo se te cvijeće razno i onda je se tu unutar stavilo u sredinu i to je onda nasla kad su poslije nesle turte, kad su išli po mladenku.
2: Ja, da, znam. Kako dugo već njegujete ovu tradiciju? Tu su vas jako pohvalili, da vi to jako dobro znate, pravite ruže. Pa, a sama sam isto vidjela da na brzinu i već je gotovo i prekrasno.
3: Da, pa ja to radim od djetinjstva, dok sam još bila curica. Mama je moja to isto radila, tako je nje došlo za Božić, da smo radili koljire spela, one kitice porte, onda smo je za groblje pravili isto. To je mama radila i ja sam se to, onda sam naučila sam i ona je to više toga svega znala i tako sam se i poslije. I to je onda sad jedno vrijeme to zamrlo. Da se takne. A sad već možda 20 godina sigurno već unuka ide u srednju školu i već sam onda ja njima radila s papira barbike. Mladenku sam obukla s papira i sve buketi napravila i sve. I da one imaju to za uspomenu. I sebi sam napravila. Onda sam se uputila i jabuke. I tak sam onda došla da su dolazile da im djelam.
2: Recite mi, ispričali ste o jabuci kako se to pravi. I u kakvoj boji, po tradiciji?
3: Da, takva je tradicija bila, da je na vrhu bila bijela. To je bila nečistoća bijela. Onda je išla prava, to je bio mladenac. Roza je bila djevojka. A onda je išla zlatna, to je bilo bogatstvo. Onda je išla srebrna, to je bilo ono za sve obilje. I onda dalje tako dolje, nije dok se nije završio.
2: Rekli ste da danas već svakako traže, da vi pravite nešto moderno, da bude u stilu kako
3: da,
2: oni...
3: Da, u stilu kako
2: oni
3: hoće,
2: zamišljaju.
3: Kako
2: je?
3: Zamišljaju. Sad kako mladenka ima uređenu salu, kakvog buketa ima, tako želi i jabuko.

Australsko-hrvatski dokumentarni film Countryman, zemljak, koji donosi priču o putovanju dugom 10.000 km diljem Australije i neočekivanoj povezanosti otkrivenoj na tom putu, bit će prikazan u sklopu 4. TEF festivala turističkog i etnografskog filma, koji se od 22. do 25. rujna održava u Malinskoj i gradu Krku. Countryman prati putovanje koje je 1958. godine poduzeo pokojni otac Petera Pekotića, krenuvši iz Sidnija prema Cairnsu kako bi posjetio Dalmatince s rodnog otoka Korčule, koji su na sjeveru Queenslanda radili na sječi šećerne trske. Na tom je putu Pekotić upoznao Josepha Williamsa Djangereija, umjetnika i kulturnog pripovjedača iz naroda Warumungu iz Tennant Creeka na australskom sjevernom teritoriju. Susret je doveo do neočekivane poveznice između dvojice protagonista, a njihovo prijateljstvo i spoznaja o zajedničkoj snažnoj vezi sa zemljom svojih predaka postali su okosnica dokumentarnog filma. Countryman je dokumentarni film Petera Pekotića i Josepha Williamsa Djangereija. Film je do sad emitiran na hrvatskoj radioteleviziji te na australskoj nacionalnoj autohtonoj televiziji i platformi SBS On Demand. Nakon opsežne turneje diljem Australije prikazivan je i međunarodno, među ostalim u Čileu u sklopu kulturne razmjene prvih naroda. Njegova promotivna turneja započela je u svibnju 2024. godine u suorganizaciji Hrvatske matice iseljenika, a projekcije su održane u brojnim hrvatskim gradovima i među hrvatskim iseljeničkim zajednicama. TEF Krk, koji se ove godine održava 4. put, vodeći je hrvatski festival posvećen turističkom i etnografskom filmu, a organizira ga Udruga Tragom Hrvatske baštine. Ovogodišnji festival održava se do 25. rujna u Malinskoj i gradu Krku, a donosi program od čak 84 filma odabrana među više od 130 prijavljenih ostvarenja.

To bi bilo sve u današnjoj emisiji na hrvatskom jeziku, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u ponedjeljak 28. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 25. septembra 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Glandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, nakon sinoćnje kiše ovdje u Pećuju još tokom prepodneva bilo je sunčano, ali sada se baš naoblačilo, a i većim dijelom zemlje slično je vrijeme, ima gdje ima sunca, dok u drugom dijelu ima dosta oblaka. Inače, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 17 do 20 stepeni Celzijusovih. Prema prognozama meteorologa, kraj nedjelje, vikend proteći će u znaku pre svega sunčanog vremena, ali zato će biti oblaka, a i temperature će biti slične. Tek tu i tamo može da nam bane po neki kratkotrajni pljusak. Ostaje da se vidi hoće li se te prognoze i ostvariti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmjena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o osnivačkoj sjednici Srpske samouprave u Šiklošu. Naime, nakon što je bivše birano telo Srba u pomenutom Barenskom gradiću letos donijelo odluku o svom rasformiranju, u Šiklošu su 13. septembra održani prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine.
1: Današnja sjednica nam je dosta dobro uspjela. Mogli smo sve da se dogovorimo sa zajednicom i sa opštinom što smo planirali. Imamo planove za zajednicu, znači imamo tu više poticaje što smo već gledali kao samouprava da možemo da predamo. Imamo plan da divanimo sa sefarhijom, znači da sa sefarhijom zajedno da radimo te planove, da ne izostavimo sve zbog kulture i sve to, da i zbog crkve da se malo obnovi i da sve to se uradi što prije, jer vidimo da kako je stavljeno.